0: Kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Det finns många spabad, men de färreste är laget för akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: har fått besök igen, Tinke. Vi har fått besök av musiker Frode Jektvik. Välkommen till oss.
1: Hej hej.
0: Ja. Då så syns att det här efternamnet är lite känt då. Så är det det.
2: Ja, det är inte så rart det, sönnen till Ingolf Jektvik.
0: Det är sönnen till Ingolf Jektvik.
2: Ja.
0: Och så är det brodern till Anders Jektvik.
2: Jo jo. Och det.
0: Och så är det inte släkt av mig.
2: Nej.
0: Det är viktigt att precisera.
2: Nej, för dock skriver efternamnet olika.
1: Ja. Ja, du skriver med G du.
0: Jag skriver med G.
2: Och du som är K.
1: Ok,
0: ja. Ja. Ja. Har vi fått avklart det?
1: Jeg har fått avklart det, ja.
0: Frode, hvordan... Altså, du jobbet som lærer. Nå du heltidsmusiker. Hvordan går det?
1: Jo, det går fint. Jeg har flyttet til Trondheim da, og hender jo på som heltidsmusikant. Og så en del studioarbeid og skriving av nye sanger da. Så det mye... Mye artig som skjer.
0: Nå driver du først og fremst soloprosjekt?
1: Soloprosjekt, ja. Ja, det. Så det blir noe, en blanding mellom litt sånn visesang og noen poplåter og litt sånn country-stil på noe av det. Så det en litt sånn twist på seg, vil jeg si.
2: Ja, det noe for den hver smak.
1: Ja da.
2: All finn sin favoritt også, kanskje?
1: Ja, det litt sånn. Freya twist.
0: Du har jo... Jeg vokste opp i en musikerfamilie. Mange kjenner jo Anders. Ikke fullt som man kanskje kjenner faren din, Ingolf, men mange musikere kjenner han.
1: Ja.
0: For det kommer jo en liten bøtteballett med musikere fra Hitra. Det var Therese Ulvan, det var Margaret Berger, Charlotte Audestad. Hele gjengen her har hatt far din som musikklærer.
1: Ja, de har hatt det. Og ja, nei, det har vært... Det har vært mye på skolen da, der han jobber da, så har det vært mye snakk om det å ha samspill da, se viktigheten med det, lære seg instrumentene og spille i lag forskjellige låter og sånn da, så han har jobbet en del med det, og det tydeligvis så har man vært glad i musikken da, når du har den framgangsmåten og lære seg musikk på da, så han
0: Og hun må jo ha tatt med seg jobben hjemme, for begge sønnen ble jo musikere.
1: Ja da. Ja, det har vært mye gitarspill i stua da, så vi vakna til gitaren og sovna til gitarspilling på stua og når vi var små. Så ble det nå etter hvert så vi brukt gitaren selv den. Ja, vi brukte den egentlig som en ubåt til noen sånne leikefigurer vi har, som for bortover gulvet, og så pakket vi figurerne i... Gitarhåler da Mellom strengen Til stor frustrasjon for skjølen der da Etter kort da så begynte vi å klimpe på der Og da var det det som var vektig plutselig
2: Og det Tom Dooley
1: Tom Dooley da vet du også Nei, jeg kom fort inn på det der med Han lærte oss litt sånne gamle Ja, Tom Dooley da Og så en låt som heter Like a Rider in the Rain, kommer jeg. Da fikk vi sønge litt sånn annen stemme og prøve oss på det også.
2: Ja, ja.
1: Så det var artig. Men så hørte vi jo mye på det han hørte på da, eller hva han interessert i. Det var Dire Straits da, og så var det en del country da. Det var Highwayman og... Så spilt høyt inn i granadene til Sjøland, kommer jeg. Røyfull granadene.
2: Det er en god skole. God skole å gå.
1: Ja, ja, ja. Så det var... Ja, ja, ja. Jeg har lært mye til han også.
0: Du skal spille et par låter live for oss, Frode. Hvilken låt er det du starter med nå?
1: Ja, jeg har en låt her som er kalt for August. Og det er vel den... Jeg skal si det, men det er jo litt kjærlighetslåt da, iblandet med litt årstid. Inspirert av gruppa som jeg liker selv da, sånn Hellbillies og Halvdan Sivertsen og litt den gata kanskje. Ja.

0: för kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Du skulle bara flytta blomsterpotta lite. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5-7 november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Doffen, allt är katten och voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hun sier takk for i dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra
3: Livs. Det här är melding till de som sitter på brakka eller på lunchrummet och ett tärt gammalt superbröd med tubost och fårepörse. Ta heller och gå in på billettbestillinger.no och köp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gær bra fest.